0: Onyankopon omaye dawasi. Ye yudina ye kanfu bebre. Ewa wangwade ya oye maye. Enne oduwasima bebie ye ni. Sa yamani huni ye hawi nyinane se. Ohishwe se. Enka umabejina. Se debe ya onfan krante ema omenso. Nensuwenye ubininti. O sore. Nene dedye omaye sore ye jina. Ye dia mayebusunya. Ye dia maye fie, ye dia maye hon, ye dia me tiefo, ye dia me jume ura, eni ye jume yefo, ye jidi, se nebra ye jilani, sa musu semono, sa ankranteno, sa wo wuyono, sa wo seyeno, enye jume wo yesu dinimo,
1: amen,
0: enye jume wo yesu dinimo,
1: amen,
0: o ura, oye no kwa funti, nye wakoto suwo, wasem chile yen se, ye bisa wo sedye wo pa, utiye yen. Ebrade, diyo shwe se ni pe nyina abe nyan kwa. Diyo shwe se ni pe nyina abe nyan hoto. Diyo shwe se ni pe nyina abe nyan fahudi.
1: Oh.
0: Eno na umaye jina ken. Ogura, jema ye sadi ye bisano. Ewe yesu dimo.
1: Amen.
0: Na afe ye bo mpaye. A unfi ni ya umbwani ya beye ni ya beidomwa. Omtiti ye fie ni ye busu ya mo chaye huwe shia. Omumbo tayense niji ye die niji ye die. Ahoto ye die ahoto die. Fahudi ye die fahudi ye die. Ebrade, diyo kaya yeno. Omso mbe bona danye. Owura wo so se wani wanyamu no obi nchewu ewurade ye bom paye wona sorry se feru eno meedi esie wona sorry se go right eno meedi esie wona esie kwan se jo se jeriko afasuo emeye nkoye nemno me bom paye sa feru ne ne dombiara ewurade don suko ewo pubu no wo yesu dinemo
1: amen
0: atamfu edi echi biara se feru ne ne dom Ewurade bongu ewe yesu dinemo wona obejina adadua nan awiane anajo oso me yenko yanim o me abrabo na ye stand still ye hunka impuntuo ye hunka nkro o gina wo se good light me bomb paye enne tena won sa ewurade said ye o ma abofra David e kan oto form ka won nyina gu form ma o ma yenko yanim ko fa ye bosha asase ni ni so ewe yesu dinemo ye nipa bi obonsama gye free ensem enne ya bomb paye ya ji adie wo yesu dinemo yare ahodu a odi ato maso ene ya kani nyina egu ya sabu nsam jumadie bia oye no kwafo nti ensanchire ni yakopon ye nimse watene wonsa ye do asomfo enyina ahwe urade nsa adom ni ahodi bi ehia biara wonsam ye wo emfa nkame ye enkanka afi ko na wie ye atwrode ebone ahyensode ebone enhye ebone esu ebone urade chani nyina mu free enso urade yi free enso manen kayen Manin kaya yeremo, manin kaya kurumo, manin kaya ma, manin kaya busu ya santre, empo, ya safu mba, eno maingana ma, ato yure nchemfu mwuyo petu uya kwenshia, kaya kwenshia ni ya mani ya hoduo, ye chemu wa yesu dinimo. Ma musuyo bi enkaye, ma ohao bi maye nso, ma titi bi nkaye, eurade buwaye, na soye mu. Adomni ya huwadimi ya omaye hiya, betimi ya ye jumani ya yeni ye, shiegu ya nso, ewe yesu kristo dinimo. Ye kani ye jadei, ura. Ma di o sunu, enye se diye. Diye ni yura hono, mene ni chie. Diye o te te no, eurad mena boto yemo. Ma oma, enfa kuma pa. Enye ni jie ni ahoto, en sumu, se diye wa sem chire yeno. Uye no kwa funji, yemi se diye tumi kaya yeno. Obe ye diye ntumi ankanus, uwe semle wo. Obe ya mena bro ya jwe ni enti ya seso. Nwa ma dansi ye ashi ya funuma. Ye judi bra ye tuwasu, ni entu wasu. Udoba yesu dimo. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Oh, bon samba kwa she Kristo ni munyam. Ede radiasi. Ebeniza. Hane eradi edi ababedwe. Sofu nyakupo nisha abebre. Ede radiasi. Ahaya ne edi jumedi nisi. Emra kei. Yedi ebabe fau. Ni ate wonsu unka. Minimse eradi ama wade wuhu. Nempaya ya boy echi and ya dance ye and our befra can show nya coupon edi and so and munya adinti nya coupon crofwa kasa na a radin so eti. Ibi be for lance and outum na me perse ye ti and kabo eka cray. Se wuni yen e fedumedi ya moving mountains. Yawa de bia nyumre budu miinua. Eni yijine mu pompaye. Idiama. Sede nopeye yeye. Kwa suwa ufi ni pebi ubi jina bitiama umayeno. Yede nyamia sisi yata mwede nyamia dungu yanu ewoho. Inti yawa de bia yudima mpaye eni yanu eye. na bra wo do hu wrama ye bom ama foforo no yakopon so be den ni aye den ahwew utie program ya unkwanti wo so ma foforo na wo mu ntie tem bia na be ye nshira na me kan wa koma so se wo kapre anate ku e de baba boa no problem ewi e de numbers e betuja numbers mu bia wo benya bia na wafa na wadi afre eno so pa ho wo ha obi wo mpa bo bi ya bo mpa ha wie na nsan e wo fiu anopo wi na ju na ofra e beba wafa ni ene o aye de abo mpa ya kase ye pese ye no kopi hebe no ke eno doko abadi shamu won tene ni mchem no ma mo bren ye ko de bia rada ye be fasi ma edu numa de ani mu ni ade afre obetimi afre obase ye bompa ya mawa asofu wa asofu ma me wa ha aya mo amo fie facebook mbo ko ye evangelist na metima ko ye ni asofu asaro ha asofu eni enso awa obetimi afre number ye 0243 0243 91 1283 Hello.
2: Hello.
1: Hello. Hello. Baby, I'll cast a friend with thee. Oh, why? Also, over to me, Afre. Na, you know, a bonfire. I didn't share the bread. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Oh, also, not cast away.
2: Hello.
1: Hello.
3: Casa.